irsk boyband-musik, Westlife og World of Our Own. Vi får en frisk omgang midt- og vestjyske nyheder lige her om 4 minutter, når klokken bliver 5:30. Vi kan nå en inden da med Lady Gaga og Bruno Mars. Den får du her. Die with a Smile.

Temper City hedder de. Her var det Self-Aware. Vi fik også Britney Spears, Oops, I Did It Again, og Benson Boone med Sorry, I'm Here for Someone Else. Og så skal vi altså lige have lidt nostalgi. Vi skal tilbage til midt-80'erne. Det skal vi sammen med The Pretenders. Og den her, der hedder Don't Get Me Wrong.